0: ne ti sun che gyu tam ga che xin ti ne song kong ki lo ni shul ha zam le ne tim bur song be chu gu chu ning ni shu gi ji sim amar gyu wa tha le ge chum je phu tu chung we chi rin la ji lo ni do ni shu zeng a lo ro ge yong gi nge zu pe sang we chi ne thom ne kang jo su za wa tin chu ki phu me dong len par gyu yub she lo ri ching ri ngwa ja yu lu gen ba ne ne lang lang do cha be pe lo gi je par tha Pyu kim korane chakpe chimkor ki chane, thiyatong nang ki jangwe chongwe zhe para rangyong jiong pyu me nyam zhe lhenzo ki dagdo lo su mi dewe gindri chub sim tha. Lega changma tuen do do kyuwe lak lien ter nu para ju chu likdong tan tuen gyu le tam zin chibe cha ju ngoy le gyur chin yub zhe.
1: Sengli ye, gong le naba zhe zin chubati ni, rang isane ka tan di zin ka ki ju chu likdong tan tuen gyu le tam zin nipu chibe rinbi di ling ni chubba. Gojito, pyumi ji dopshu ji du ji, ngwa sar ki chakdaan shabdu cheri shi kwebi tishi.
2: Tuyo sarbi, dungyu ki kumcha, di ne cha.
3: Zidu denbe, pyunchong ki punyul, di na se.
2: Sengyuru gundu gunchung, sengyur ki pangzu.
3: Sengyuru gundu gunchung, sengyur ki melong.
2: Tadaki ki, sensibu di ni, pyunchong lungchung nyanchen leku, pyuwe lungchung ki. Thank you, Chokdu Lizzy. Thank you, Bundu Kunjung, Sibdish.
0: Singalinge, Shamlo number two, Mutuji, Gayung Gimon, Shirim, Dan Zanzu, Tasa Chungi, Naletan, Zadan Juki, Kung, Dan Jibui, Gorgube, Chinzum, Gojutu, Tangu Gamu, Munja, Quigigin, Shikubishi, Sinsinarona.
1: Sabami som jengab ju simbe sador singzo bani gyunchong tang ngujur denbe minsim kuibe nabashi di singzo ba jeki chuzi chegal haksam rin rinche le mi ngab ju huwebe chunji buku la ni le deni tozai mi nyubbe lakang to jiwa tang daje ki rilam chamuru singsun kurni chukor ki li mitubbe chokrong to singsun jiga yu dang yun somchul haksam ki sakor shere nyongtar yang naksu che yudu ting ni juti jun sing ki jeza la dawa tini sadyo singzo le tunbe gyunden ki le ka shikshi
0: 当院经理他这几个人四部牛津切瓦他四个先把日都央沙所人群前边汤贵图军心组本的三阶铁门的电影也看给各种切据了内置切不是银行听你真足给端度给把他当院给内置列入切内当大马部三都四十千部若全部整不是银把他 Lhasa chonggi na le tan zadan ju gi le kung dan zhibu yi tok ta par sum tu ge ge ge ge kham den jia song jie song gyong chi gyu ti ren yi gi gin chi zi ne. Sa dong chang ma ra jun xin zu di ti ngay sa du tang gui gya mu ngon jiang ki gen par chi xin yu. Lhasa chonggi na le tan zadan ju gi dan zui shu ji ying pei feng ki gyun tu ni mu ru ri ri zing ne sa ne sa do du de gui chi ba ta gong mu ru si ju lop zhong ta le ge sur zu zi zha ta nin tu ru se zhui chi xin yu be. 星座过了七个月电影没不行呢三对人大家去七来星座开发的局域三对社会拆迁行吧他三人社吧社区行吧感谢七万马赛三对人星座把这些日子一起给你们用看一下没来这提过若干年长嘛每天同文别肉大的人别他是从给那两天咱就给当作一空米李宝鹏心这期庆有不是军心日日定图长美心里都有
4: 做不咱们去，这不行明白了。他懂，给咱用完的钱贵，先别给这天。他是从给哪里他？咱当去店内，新村店西当月六日七末晚，几个门三十丁十数月。俺去了半年，日夜被别的人将去那南镇前边将孙拉萨罗尔街，用他的烟到我处催促钱的，三对男的他三个人参班七八趟，孙子托不明日得给面子，几个门提他七八趟。
1: 就在听完七八趟，他们是洋洋七八句，给这拉扯他，专心日给破坎，拉扯索，抗拒撒多的不是。这部经历，卡中的不行，各种系统的长不长，当这部纳税特色糖果的究竟起卡中点不行，就是。他是从这里拿来糖，咱当就给来供当这部也，控制你吃过糖，难免提出些的，舍不下进了大家糖。 我觉得确定人心了，全国的定时七八趟，老的强人我觉得来这七个月才是准备算的，落去纳税时间哈，拍动起，乖吧，江苏规定，六点七点接，七点汤准备啊，点给七点，来给七点也不是，乖特别给你吃，又是，他不是汤不如，得过足几趟，六点足几，小学。

0: Nên sao mong cảm xa?
1: Cô giang gì vậy?
0: Lọ, cũng cảm xa. Khi đang xem là khá chung ý nha?
1: À, cô rủ yên kìa là.
0: Nó lọ, lên xe. Xe bà ngất kinh xin tinh chê nè rồi bè lọ.
1: Là yên kìa là.
0: Lên xe. Lọ, cô rủ là thì đi ngân dư nhàng phô nhé liên xe nà xu nà chạy nà trí xu bè kia sang yu trang là kẻ tà nà bè phê yung cổ xe tí xo yà phì dư nà.
1: Phê yung cổ xe xe bè xung xe nhé bù tì thang tò yên nà. Chapa dhudi nani ki dhaka dhashila ta Tsochungpa ki yangzi sana Yanyi lupi na shubi samdi shujin ki la
0: Nese?
1: Ase teta chabzi na Dhaka payi shikati sani Tingi zong dhota shang lopa thongzi nang shuyi bi Pama nyi ne zon nang wi Yumi benzi yong na piyo yin ki la
0: Lolo
1: Tine ina lungri sinro ina dhubdi Cho la wang dang Bama Chuki, Tine, Sajie Pomo, Chola Tang Sishongda La, Tine, Changzi, Chokwajia La Ta, Chotinzi Lutub La, Tine, Chogi, Chok, Wangzi La Ta, Sunam Tashi La, Sunam Tao La, Tao Tri La, Tine, Ina, Chushuki Po Chongda La Tang, Lasi, Aja Diji La Ta Wang Mu La Yende La Jal Pui Ne Kuna Zolo Sabi Na Na Kusu Se Tang Ta Chao Lam Do Jim Zang Sam Du Kang Sam Zaya La Yine Ryu Daya San Tupi Tashi Min Du Yungu Yine Shu Jun Yike La
0: Min Se
1: La Se Tene Tanda Jin La De Yung Dui Dun Du Shu Yue Bi Sen Do San Ying Yong La Pui Ne Yine Ta Tse Riri Xin Pe Tu Ma Song Kong Zong Mi Da Jina Ra Na Shu Jun Yike La
0: Min Se Lo Lo
1: Se Se Jin Pe
0: Hola,
2: chica, ya nga yima ta, tu ko ya nga ti chica, ya nga tiwe su ko tene ke tanga. Ngu ta cha, chica, tenpa toze shenpo tia, ni ke gula nyiri miya baka tangpo cheng su, chica, suan su ko tu ujiya ne ke changmi. Sumso ka, chica, sara le ke, eishi nga sara. Ngunpa naman, chica, nima tiringa, chica, kaba su ko mpewa tia la ka chamsi. Semu nama su, chica, nimi shungsa, chica, tuwa ne ke shue baka la ke ngu. Jaga nama toze tia, chica, nyindipa su ko chungji. Chemo semji lo tu e nama shiso zawa diya naka yabat dawen debi nga taka imo xayi ge pamo nye la kanja se. Dawen jige senge taka se zung dawe shunuga laka suwa baka yab se e nama namsun diya nike yuma taa tuka tine. Diya baka laka jago tine ge. Tongji nama chemo diya ge na antuka noro longzu e laka suwa baka tinda kwa shige chaa nake potang. Jabi ka jige diya antuka sepje jabi oziga taka wadu ngushi e nama shiabi ke marki. Nizuka tak adam zi tiyan pika chapa chaluka tak a cheng zhuk nama pamo Mai shungpa tiya ruka pakwa piya baka tak a tazo a nama ngangpa poshi ka tak a langpo rinzi sangwe Melunga tak a zundu jika shaak pika lungsi I tanga ishi e jika nora laka piti Mie pika me to jika rawa tak a rikpa jian jika apa naki ti to utaa naka chelu Mirji I nama sumja tuktu tiya nika ngubi pui to utaa naka jelu mirji I nama sumja Tukzuka tanga bangsi nama koryu onamki karto o tabuka ruko tangle te ebaka yuma taa tuko tine. Si ebaka laka ne etila zena chunaka jika tsumonshinga rita a jika ki itanga chadang. Chihu jika ki inazo o duenbike ne etina chasung. Mahuwanjuka shiso jaba jika yue jika jabu dini ka chasung. Mahuwanjuka jika kamanduka nangpa sanje e jika chuluka jika diye tuko tati wana biwala shibuji.
0: Linse,
2: toje
0: na, long long toji kuru na.
1: Lata je anak ke la kushu na ke la.
0: Long long, ni sen shu dien chao kwa la?
1: Lata je kushu dan ke kushu de soja na la na.
0: Toche na, long long, shu dien chao kwa?
1: Na se anak ke la shu je la.
0: Ling, kham sa?
3: Kham sa.
0: Long, sen la kha shu yin na?
3: Dien do si la.
0: Dien do zhu be la?
3: Bo la.
0: Long long, dien do la shi ba kini yin na la?
3: Kawa ngari sa gini ta ke la.
0: Ngari ne zhu be la?
3: Oh,
2: 俺呢，大概还有十个在几个在中间拉着中抽象，别的虫子呢，学个大概三大不都用了不要用了。嗯嗯。俺呢拉着中抽象，所以农村做学个，但你工作，你看也几用过，提前都懂了，都行不干一点呢。可能多用这些面的学个用了。
0: 林先生，老。
2: 俺呢，俺的是个，小树塘毕竟说点看了，你吃来那些，大概来了用了不要用了。
0: 老。
2: 老了，俺们现在当这个了。
0: 那生产还吃点哪样呢？
2: 他先把那个吃了，当那，俺们那就是他们就变成这个了。
0: 那林生，给咱给通知一下，那了老。
2: 那谁老了？

0: long sa de linge pa cham nya yin nang ju ji ni ji di thon ni na chim ming la de wa si be sen do kong ke yin na de chen zo kyum yan chi so la kong kam sang ku be yin le chen sang ni kyu ne sam gi song she di na thang tho nyang phu ne le chen zo kyum ken lan ling ge yong ni ne phi yan yin che ji si ji thong ke no ling thong zo zo nga be nan xiu yue be pa ma ni ne zui be yu mi bin chin ne ge yong than cho bu chong ling ge yong ni ne phi yan yin che ji yin na suan dan xi xiu be le ro zi lin la ta do jing gu zu la den ji li zu la 啊，诺不登基了，所以那么难接你那平安音，那么另一个落地哪里呢？姑苏三丹草我拦不住，有妹妹就属于，就对于那娘婆娘立身上不的，也同样自用被这些民族属于，是最难下了。今天母亲节，那俺最穷人的被讨论音呢，哈黑色，金三角是不谈的呢？那肯做是不是都忙大几个音呢？啊，疙瘩谈，假设没得估计呢，怎么着难下？多谢呢？
1: Long,
2: 那江南如果唐伯的书的路上的了，康北浙江中国，红山的不一样了。那谁？那弄的山庄用过了不一样。嗯嗯。那你这里看这个，大云宝这边看到的不一样，新社人们这边，广东老乡我弟弟那样，杨皮的那样是学英的。
1: 你谁？在阿吉路当啊。那宋山哪里呢？杨木山子。罗罗，罗罗，你谁？
0: 同不起是哪罗哪了？罗罗。嗯嗯。
1: 走路经过苏州，张家那个派出所。

0: 您什么工？刚上？
1: 刚上了。
0: 那车辆还属于呢？
1: 大王，我就是个了。
0: 大王，我就是个了。
1: 哦，大王，我就是个了。
0: 您谁？谁把给您拿了？
1: 这个在哪家过了？
0: 喏喏，其他列车呢？属于哪家？那这只是被弄出国车的，所以不至于呢。
1: 那都是，那这里照顾装置的，爸妈们家的，来了那不愿意了。
0: 您谁？刚没听他说了呢？
1: 那是，那这里安装的是不同的。他那是，他是他是装置的，爸妈们家不愿意了。那都是，这里你不的，是个的，这是人家，老人说的，来了那么的，这现在该弄些，是你这边才能不愿意了。
0: 您谁？
1: 那肯定得进。
0: 您谁？就您找我。
1: 就是。
0: Nah, sebenarnya nak cuci kosih di ini, sebab kita lese nak sunan kengki sendor ini, sikit je cakap sang ni ini, sunam top kira lah, tan tine ini, sikit ni ini, tahu hujul lah, kena ni ke ini, sunsedi, jugusinan so, sebenarnya nak cuci kosih di, lindo sensi nado lah.

0: tu tu chi dong gar xiang chua chong de nang de xie bei yu mi bin ji yong la pei ji. Then ni na pu ni le ze di yak to yak zi yong de xi min de yang le yang de xiu ji la.
1: Listen lo lo.
0: Ndes la se ti de ona ten de jin do la.
1: Lo lo listen sem ge song se de ne to le bi gan se ro na shi den ja wo.
0: Listen lo lo.

0: 平常龙池年轻人看，别给龙池呢，他那龙池老池来先输赢。
1: 今天的日子难啊！我母亲呢，培育的养生外送的锅里，怕见难度卡机，我这手指有培育了给唐伯前辈设计的青蛙的药的。哦，设计青蛙药的，用在看的是呢，给唐伯前辈设计的青蛙的药的吧？设计的青蛙药的，家庭是吧？家庭，接着。第一呢，你看这家庭是名的大呢，大吃过去的。第二呢，哎，唐伯前辈养的青蛙的皮了药嘛的，可是呢，养的稀里巴拉，养的稀银子。那呢，哎，唐伯前辈养的青蛙的麦子，阿真是名的大呢，差不麦白做着就药的。我呢，皮了哎，唐伯前辈养的青蛙的麦子银呢。阿天是能不能几个月的羊呢国宝堂用在康熙的店呢阿天是六百亿呢相反我提过了呀我就都都去修行的了
2: 新疆那么做公共商唐代天南最新型的天呢平常龙井年轻猎工配给龙井给龙井六七来前世来前地能平常六的前面给人七毛七零多几来年配给大嘴一边过了七的男性月别先来有秀
1: 没事前呢配了哎唐不前辈养给青蛙的药马的爹配了呀阿青二里三了说吧明的别去等我了我那用在康门西了对着明的大不是呗要么那明的别去等我的呗是呢第一个了呀我就开不住那想想给用在科学机的托呢明大呢容易过了呀呢我就难过的那我那用在卡的下的呗是呢唐不的我就开不住别去一路说吧杨南李家的二里呢，穷不银白，村白起，阿听是打那这个热送我的。赔了二堂不钱呗，养给青蛙的药嘛的的，赔给二里堂隔了你的穷山空都肯定穷了是呢。李家的二里堂隔了你的穷，顶天送上堂的穷哎，空的村白钱多，赔了二堂不钱呗，养给青蛙的买卖呢，阿听是冷呢。这个热死中间的人按照培育的中国设备搞不了牙医呢他立家的养堂设计你了年之前呢培育了牙养生送去说不起了牙点了泡泡的是如果给天忙不脱呢通就要的话了通就要的接着年之前的设计年堂七十多了那的弟兄的家家的一个甚至在一个那了买不赢呢培育了苦啊爹呢他们三部的看你吃不他七十年的开始我的离家一个的原来养培育了没苦啊头啊棒不吃不得了你的这的培育了养生送去说起点了泡泡的是如果给他忙不难的通过我完了年底过了，年底过了呀，甚至在一个拿了买不赢呢，皮拿了对那家吃吃糖，买那虾啥，那不热死？俺说六九个天拿那通过二八，吃我的卡的，吃我的，人家一个拿了又讲皮了没好痛呢，对呢，掏的是完了，别吃下呗，那吐骨啊糖，老贵一个俺都不，完了俺都不，加上。哎，唐伯前辈养的青蛙买银匠，完了。阿天是大个辈，工资开的是那，培育一路说白养那李家的二里里村外村白起的银子，工资送我的。工资你不的，二里些吧，养的几米银白，李家的二里茶白吃吞吧，培养又把村白起的银送我的，开始写过了呗。二里些的。李家的养的几名了呀？呢，听呢， ali ali se labrese. Ah, lejagi ali chabe chatumba, nubat chichung yimba, nubat tanyam yimba, diye pele yeba, pele yiginale yeba, di koa chiduina ali si do mingdi surunwa, yamana mingdi pechoba yi sumbati. Gumze sumbati. Tābē gōba yāng, wā tū tēlā ālī shībā jār shī sō jīrī chūngwē ālī shī jīmā tā tē shībū jīrī kōyā chē tū yīn sūng bā tē.
3: Kūshīng zīwē jājī pīkē lūng jīn sēmbā bā nāmu gōng gāma sāng. Tārē kī shē tī chē tī nāng lā yā yī nā, zō mī yū kā rā rūgū gā rā sā nā, jīng nē, tā rū rīgbē gō kī shē tī tō bā yīn bē, tā jājī sēmbā bā nāmu kī rīgbā tī chōng wē, Dumbas nere, roos nere, di gong tupe che tu yin la, ni nani riba di te la, mong shi shi zi yu be, ya ji senpa po ka ji gi, ta yu gu chu de di, nga le la be go ne, tor do ya gi go bar, dupe che tu, nye, tari, ngode chi tu yu.
1: Gyumze suba di tunda di ka re, Da bai gui ba, wana ali mei ba jing la, ali si da gui wei, da gui ba la, wana gui ba yu. Wana gui ba di ka zai si na, xiang na ngang zu lop zhong qi e ki nang du nang la ya, zai wai nang la ya, ali xi ba jia te la, ali xi ba jia te la, ali sun ba jia te la, ali ni ba jia si e, suo bai ming mang bu qi, tun da mang bu ji, ngang ji li ya, yung gu li. Che zang, ali si e di, ruwa la. Ali said the Kobada, Yang of Kuatan, in a young nane on a Chidaka desna, Sumba, Shiba, Napa, Shiba, oh, Sumba, Ra, Tambo, Nipa, Sumba, Shiba, so, Lodusane, Shibe, then a Kurim Taja Chen Chimene, Kigu, Shabju, Tembo, Naro, oh, Chirigla, Koyachedo, then a Goba Tindejigla, Denje, then Ali Mabashila, Alis Tabris. Sumba de. Che zang, pui la, gai tangpul chebe, yang ki chengwa de yu zang, ga ting si dabi yin na, gyan kyo ne, wen de, ai tangpul chebe, yang ki chengwa meba kang si la, a ting si da rung wang yin na, yama na gyunze kang rung si la de ne, yane, a ting si dabi yin na msumbe, tokpa di sewe che do, da, nye, gyunze, cho sum ki to ne, da rung wang, Yamana lemna diba, pena rua, digo ge, nandu diye, modu, china, modu che shabi. Yig said the conla nganzo, modu son summon, shinze. Ta pui, chida pui li yena, tene, zo karasna, yang tang seji ni to dube, nganzo modu son summon. Shibada shibana, yang ni shi tang, seji ni gane airpark, sumju tamba diye. Chetang, shi tang, sumju si. Changi, Mosu Jebadi, Anzo, Gadi Sembabu, Milum do Tondo to Guo Nanshinze. Dine Gane Seve Milunanaya, Yanje to Betojilaga, Shemutindejor, Alla Shemutindejor. Muy Yantam Mediana, Puig Sergi Germany, Teacher.

0: kyung zu kyung tie gi zhong kui lang ling ki kola shi bi kuru yu ju kyung le gundi dong a ta jiang duo ta gun tu pi ge le gundi dong qi ge zhen dian bi nyam yong ku dun qie yu la tang zang zi du dian bi zem ling tu mong to zhong gyu le ke qi li gi pu yu bi wen zin qi ge yu bi shi Jarbin ki chakin kangya mi bar gopda shugyu kepta chenne lo gyeju gyeji korwe chamsu. Jarbin ki wushu lunchin gaoshi zao miao yi dawa gibe ci jungni. Shawan mangzu dan ki jikepki mingto ne zemlin mangchin nibi gabashinbi mangtun nijin bar shunbu shu si. Jingguo mebyu chukang tu shendib gyeba ma si. Jarbin si shun ki nirwe gyeyong ki mokchu chui chongbi mi na nyangen shuwe zi guru mo shu kong chokza ne. 经过美国缺康缺缩，讲解学院咸阳嘉宾去国宋论亲，小泉进次郎所，西聪把忙不息去。经过美国缺康图，亏解学不停呢，嘉宾图罗顿对马，他的病日记凝提了。经过美国缺康图亏解学不息时，嘉宾处给弄出起居了，给自己做他嘉宾给南起西地的高位明年我归查不签约，罗古的爷亲戚不仅特别明托呢，接单别的。 嘉宾去四处没能开钱去，陆局接不谈，突然给陆局来给我，解决比完。陆局的也是兄弟，老婆们请不起个月了。嘉宾去过这边，陆局了搭档杨太子呢，恰就外国头呢，陆局了轻功啊，生气他，他上南大啊，上军上大几个月，结果输钱签约。 我是最真的忙起你别，六月开前吞错给拉达林真很错给空没。安娜托了可是真去，这边去拉里亚忙吞见了工地动完呢，结果请不起也不谈，替这边让位谈，一下下嘛，一下下来给看见了中间拆迁琐事。这边去三面人行去扩村，启动级别改革了不谈，扩村改革高速动完没事，替给南去米拉勒干住呢，宁队村这边别再吞松，没不随不谈，他能过度给看些呢，宁队村这南镇车局过去短月。 嘉宾给南图基础给读书忙不息去，嘉宾却给拉里亚盲吞进了工地动画厅内，人家还将钱不息银币问尊穷月。你对嘉宾给南图高氏南轮康去拉里亚盲吞进度给了为四句了，我国级别国当动为策略性出了他，国当动给明年高氏以无数轮请去国内抗拒恐怖学国别，让这段月季就有不行。马来西亚给错给出名，成果为业。 明儿嘉宾去给送所列加七十多万趟，盲吞所列吞给了兄弟家吧。军队没特给女不七十多万接给，四句批错了，闽南生产七国不是月季去不他。况且给科技去女子跑看去明托呢，陆局局个困难明白，人也给听个明显了女子单位，越南工具给读书，我这点别给科技，陆局给跟着苦了拍吧，七国月季去月。
1: 在中央人气之中，嘉宾给忙错，不是亲。推给单流机灵图，动作不前面。经过美国缺康了，我国去不谈。提前俺们团冲过去不是。过咱们冬天去拉多，经过美国缺康西不谈，马改成路了，我国去吧。没出给客了，我国他几多去吧。 高氏四弟呢，婆婆媳不说给接了一根呢。经过美国缺康去，嘉宾马改成路了，收紧所玩，过咱们当话是。 嘉宾去村山临门锤错，军人堂皮夹去，连军兵，堂堂高进去。嘉宾孙子来看去，真最没出了让军让大切狗，没当我妈事。真最没出了准备电器这个谈，他那落解决了怎么看？嘉宾第二没出去开车用玩去看去，确实没那谈，还将找不有别问真签约。嘉宾二十组西的欧元来看去。 小泉进次郎所给，真最没出了，越剧级别。经过美国缺康了，亏接续不停呢。没出呢，给咱们同学看了开水切不行时。哎，这种西的欧元联康去特通，嘉宾去四川闽南，真最没出给，跟起的大大杨太真贵别，我们单有别，我们真切不是。 明儿，俄罗斯兰库吞了给罗国金去抽购了工地搞不动新月。列阵人可以看明年俄罗斯兰库吞了的吞给他，马脚吞了扩展所，军人这边啊，给这期新月不谈。军人提俄罗斯兰库吞了给中国人不谈，这还有不嘛事？俄罗斯兰库苏军来这给库了西部真最牛吧？崔康阳提不愿意被文件切不是？今年的呢，俄罗斯女军三边兰库冲着公园给切出着新月。
0: 여러분랑코르수준총패튼소기에천시사슈레원바 Chomje topke gachin yishu tancheng chun dun par par ne. Lo kongme tu chungi gachat chung tancheng chun tu le to yubashi. Tietan chepji leng num langkor tan, chayyo num langkor ki chomje topke kyun gachin yishu zirgu tancheng chun dun par chan ne. Nanin ki tu chungi gachat sumju sopdun tancheng chun ge le mo yubashi. Gekha minja war shing na. Dilu lo du to farin sitan jarmin ki lo gu gyangbe langkor togu chi ci tu chungbali gacha chukju zini tan cheng chung gu ta gacha shibju shibge sunsor par yu. Tienan farin si langkor chomja lo gu jing ki nabat tiwe shuk chi wang wun yu jing. Farin si gekha dum zi tan bianjo shibju so yi nye shu le wun ba. Lo gu gyangba tan nyam si gu shu langkor ki farin si sanin ti ki. Langkor tuanpor tu sung wei du tse ji chane toro zho wei nabang wei bata. Ti na, lo gui gyang bei langkor ki tuan tse ngun se tui bui par yu. Nye dong gyami nishu zeng lor, faren si zhu gi langkor ti gyado jumi ji ta chik dong tuan gi che bata. Lo gui gyang bei langkor ta nyam si gui shu langkor ki sung wei du tse gyache nishu zeng ji tan cheng chung si ta gyache sum chu su ni tan cheng chung ni su su si ne jimbor tu du tse chik lang zam sin yu. Logu jian le gong yor gundi dangwa tan du ne, yorob ki nu gu sabi langkor ki tuen le zhi ta, gyun qie me ba nu sin chungwa ta. Gui shu tuen zi ta, ti xin nu sib shib shu so kip gong ki, ma jo ti wei ma wa gu xin yu bishi. Sibian si xiong ki dawa dun bar yong zha qie bi ne cui na, zhong ku lo zi ki le gu xuan ki. Bali ya du le dir ma jo qie ne, gui shu lo zi ki zhi yu nam chan zu zhun qie zi yu bi na. Man wu ka ji sibian si xiong ki, nu gu sabi langkor tuen le gi qi tuen qie si gu dawa si yin bishi. Xie do chung ar xing na, qi tuen qie si ti, ming ar yu gor tong chur sum chul ha zam da ne, ki le xib ki zam le penpa top yu bishi. Yorob gi langkor tuen le zhi gyur gyo su dong a tan tu chung, ti tuen le gi su gu nam ba gyar tu du gyur si. Ma jo rim xin lek su qin ba tan du ne, yorob gi su gu langkor su chun ta, lu la tuen le dik di qe gyun ba ta. Ti nan chen gui ta, nu gu ma ne zhung to a su, pe mi gu gen ki, jia min ki langkor tuen le le, nu shu ti we, ngun se tu bu su yu. Jame langkor su le tun cuo gi, nguan ba sa shu le nguan ba. Ta yu gi da gui to dam tan, tun le kur gu le, gun do nguan se tu bu ma chung ci. Nye don kya min sum chu suang lo le, jame ki langkor tun le ti. Nye don kya min chur gu lo le, le shu le ne, chi ni shu zeng ni ta nga don zam, nyong tu zhu gyo yin ba shi. Tun cuo ti xie cui da na, nu gu sa bie langkor tan zhu wa yu bi, sar par le shu le ne, jame min pu, se gui xian da le, ti wei ma wa tun xin yu ba shi. Ye da li tan si bian ki langkor tuen le le ke chu min zha wa ngun gu yu jin. Di lu ye da li langkor tuen ki ngun se tu bu par wa ta si bian ki lo zi gu che su nam chan gu. Ma jo sa ba gu tab chi ne li shu ki le ne sa ba du yu. Gun do ti da li yorob ki langkor tuen le lo gu jin tu chu gu che bi le tuen ki gu zi tan tuen le kuo zi su gi ti ti chung ki li zi chung wa cun yu. Yorob ki chua tan lege cha gen lek su dong wei tep zil hen chua ki xim ju ba yin bi lo su yi. Yorob ki langkor tuen lege shi guo sar bie tong yong mi bie chup jie ren xin ki ge zhi gu xin yu ba ta. Langkor kuo zhi zhi ta ki le le nu shu qi shu che yu. Lo gui jin chu gu le gun di dang wa tan du ne yorob ki si gu ka ji ki nu gu sa bie langkor ta ti xin zhi yu tuen le le ma jo che bi gu pi ge ki ku gup sa ba top xin yu ji ju yu ba shi. Yisrei ki zong le neta niya huyi, dawa yibbe ci gu ni, nam gyur chabu den di. Yisrei ne, ri dun bi si di oyu lengkang sirwa ti. Ga sha si di che si sirwa dun ba tang lin qi mi si ji dian ba ma si. Palestine Islam go gu li gui hama si cha je gi, chak shu mi ba ma su kong. Yisrei ki mak bong ga sha si gu ni, qi tian qi mi si ji dian yu. Neta niya huyi, nam gyur le ming ne, si di oyu lengkang ki, ri bun ji ki, dawa yibbe ci ju ji ni. Yisrei cho tan zhi du qie sin ba ta, cho ni bi war ki zin tin bi nyam le yu ji din yu. Cho jing ne, Yisrei ki yong zha su ke li ma qie ba ta, cho xin xin ne, ri bun ji ki, chui mu ngar xin, mu tu qi xin yu ji din yu. TW gendin nam gyur le, ri ga sha mu chu ji ki, gui ji din ki, din si bi cho ge cun yu ba shi. 而且总统提人不易，到我准备去送祝你。 ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ